чыны кан исаплынды деп карайды. Әмелиетте ундак эмес. Семиз орухлыгы отур хал дәрәҗәдәге кишләргә нисбәтан әйткәндә, даим хәрәкәт кылып турсыла, чыныкыш үнемге еткеле булды. Һәр кытым тәр чыккыча яки ярым сааттан артык йөгүришнең хаҗит юк. Йөгүриш вакытыга караганда, йөгүриштен бурын алды белән өзенең саламатлык әхвалын төшүниш техимы мөһим. Мәсәлән, йөрәк өпке ихтидарларының өлчәмгә йетәдиган ятмайдыганлыгын белеш. Йөрәк кесле булса яки йөрәк өпке ихтидары йетәрлек булмаса, узынгы йөгермәсе кирәк. Йөрәк ихтидары яхшы әмәс турып, яна бер тынықтылы ярым саат йөгереп, бүтән бәдәне тәрге чөмөлдерсә, аның чыныккан исаплынды дейш тогры эмес. Умумән әйткәндә, йөгерешне башлысла чыныккыш өнеме булыды. Саламәтлек файдалык. Ләкин әддән зиядә җаһиллык белән чыныккыш саламәтлеккә зыян булып, зыялык булышы мөмкин. Шуңа үз әхвалыга асасан хәрәкәт сиҗиллыгын билгеләш кирәк. Дәвамлык вишенс бумызга учарлар карасак менә. Osman Çapçal deydi, Yaşarcan yaxşı mı? Mən bu proqramını yaxdırıb anlavadı mən deydi, rəhmət. Şirəli mi deydi, azıra? Taksinin kəyniki çıqqallar çıxın bir xətərlik. Tasmısın taqayislər cümo, alayda əskərtiş. Qatnas saxçıları asasən müşü təkşürubatıdı. Şununqa axıqı çıqqalla çıxın bir xətərlik tasmısın taqviliğinla deydi. Doğru, azıram de. Müşü cəhətlə. Тәкшүрешләр бер кадәр чаң, шуның дустаның диккәт кылышын өмет кылмас.

Buldu. Nim tama kattınız. Айса жан, ренжимең, ренжимең. Учурлар базыды көп болуп калды. Базыды программанынки мазмунлары белән тазы тугры кеммеген булса, учурларны булдыла деп кылмасан, аңлаватыма дигәндәк учурларны. Мен ба дигәндәк учурларны әм дилки бек тәэкидләп китишнең орны юк деп кылма программадагы мазмунлар көп булып кеткән әхваласы да. Учурларга карап буланмайдыган гэп, бәзи жихопкес карап буланмайдыган гэп, шуң окумганды. Тогры түшүнүң амды. Сиз момунда бир башка енемди еңи ячы гэпләрни кылып бир йоллаңа айса жан. Бахри Йөйжингай көчсүдө автомобиллар көпрөк дейди, а? Даңлык дөңлөрдө машиналар давамлык көпкен, Дунхуан Сычандын Дабаза юлунушуга маңганын машиналар көпкен, Абдунун учуру.

Хәйрлек сәһәр хөрмәтлек радио аңлыгычлары. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз, Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилада дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондыки мейманканда ятакасыңыз, Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Баһарда рәңгәрәң гүлләр безне хозурландырса,
2: күздә сүзек асман ва тулым айның гүзәллеге калбыбызны рам кылды.
1: Язда салкын шамал юздырымызды сөйүп өссе,
2: кышта аппак кар ягып, мол осылдын дирек берди.
1: Біз маның ұшында тоқтамай алмышып тұрған төт пәсілінің әр бір күніні сіләп ілін радио долқылары арқылық сырдышып өткізіміз.
2: 107-ді төт қатына сәннәт радиосы сіз басқан еллада әр вақыт сізге әмірі.
1: 107-ді төт қатнаш сәннәт радиосы.